0: Kwa vò men jeto kanou?
1: O plese nan kpon.
0: Msi yo.
1: Kwa le o.
0: O.
1: Sok bada.
0: O.
1: Mide gobe.
0: Dok pe nan jowe yo we.
1: E yon, yon yon mi la be.
0: Hein?